ndị Igbo ndewo. Udo dịrị unu dum. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Monde, ụbọchị 22 n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Ọrịa.

onye isi mba bụ onye ndị okwu nkọwa dị iche iche na-apụta maka mbọ gọọmenti na-agba ugbu a iji hụ na ụmụ akwụkwọ dị 39 na ndị nkuzi ha atọrọ site na Ahoro Esiele ya wota na ogbe ala Hausa n'ime Orilekwa gọọmenti area bụ ndị nwere onwe ha. Akụkọ sitere n'aka ndị nta akụkọ na-akọwa na ndị agha enyopụtala ebe ndị ntọrị debere ndị a ha tọrọ nke dị n'ime ọhịa a na-akpọ National Park. E kwuru na ndị agha na ndị ọzọ ọrụ ha bụ nchekwa obodo Naịjirịa agbaala ọhịa ndị a nọ n'ime ya gburugburu nke bụ ebe ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha nọ dịka ndị eji eji. Cheta na ndị ntọrị tọrọ ụmụ akwụkwọ a ndị nkuzi ha na ụbọchị nke 5 n'ime ọnwa June mgbe ha wakporo ụlọ akwụkwọ Baptist Nursery na Primary School n'ime Yawota ya na ụlọ akwụkwọ abụọ dị n'ime Esiele.